0: Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka.
1: Rošeta se bela san, rošeta se bela san.
2: Oča daka do srecela.
1: Oča daka do srecela, oča daka do srecela.
2: Pa izgubi kovan djedan.
1: Pa izgubi kovan djedan, pa izgubi kovan djedan.
2: Prođe momče pa ga nađe.
1: Prođe momče pa ga nađe, prođe momče pa ga nađe.
3: Mrzbe mrzbe mrzbe ću mrzam kude ću mrzam.
2: More momče, mlado momče.
1: More momče, mlado momče, more momče, mlado momče.
2: Ti mi nađe kovan djerdan.
1: Ti mi nađe kovan djerdan, ti mi nađe kovan djerdan.
2: Ne sam stano kunem ti se.
1: Ne sam stano kunem ti se, ne sam stano kunem ti se.
2: Ako sam ga ja našao.
1: Ako sam ga ja našao, ako sam ga ja našao.
2: Da se svijem oko tebe.
1: Da se svijem oko tebe, da se svijem oko tebe.
2: Kao djerdan oko grla.
1: Kao djerdan oko grla, kao djerdan oko grla.
2: O ljubav.
1: O

To je bilo novo čukaričko kolo u izvođenju orkestra Ace Stepića. Koji Lazara Dariva svemu zdravo u kuću. Krave mu se telile, ovce mu se jagnjile, kokoške mu nosile, pčele mu se rojile. Stihovi su jedne lazaričke pesme. Upućivanjem želja za plodnost svake vrste, posebno stoke, zemljoradničkog i stočarskog blagoslova,

1971. godine Carole King započinje četvoromesečnu dominaciju radio talasima sa pesmom It's Too Late, uzetom sa sjajnog albuma Tapestry.

0: i samu tehnologiju, već rizike koje njena primjena može da proizvede. U Solunu je održana samit transportne zajednice, a našu zemlju predstavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Ona je poručila da Srbija ostaje posvećena realizaciji svih projekata koji doprinose uspostavljanju što bolje povezanosti, bilo da je reč o putnoj, železničkoj ili plovnoj infrastrukturi.
1: Pokrenute su mnoge značajne teme. Kao panelista iznala sam osnovnu misao da je Srbija duboko posvećena realizaciji svih projekata koji se tiču uspostavljanja najboljih konekcija i putnih i pruga i plovnih puteva, ali da jedni drugima ne treba da budemo konkurencija, već da treba da sarađujemo. Jer čini mi se, samo zajedno možemo da dođemo do najboljih rešenja.
0: Vesti sveta. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku nakon što je stupio na snagu memorandum o razumevanju između Amerike Irana, kada su ga predsjednici dvije država zvanično i potpisali. Inače, predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da će najvjerovatnije podržati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na parlamentarnim izborima u Izraelu ove jeseni, ali je naveo da želi najprije da vidi ko će mu biti protiv kandidati. Trump je ocenio da Netanjahu radi veoma dobar posao, ali je dodao da mora da bude malo racionalniji, aludirajući, navodi Times of Israel, na izraelske udare na libanski militantni pokret Hezbollah u Libanu, za koje Washington smatra da nisu bili dovoljno selektivni. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i premijer Slovačke Robert Fico razgovarali su o evropskim integracijama Ukrajine, energetskoj saradnji i zajedničkim naporima za postizanje mira, saopšteno iz kabineta ukrajinskog predsjednika. Zelenski je u objavi na svom zvaničnom Telegram kanalu naveo da su tokom razgovora razmotreni i rezultati samita G7 koji je održan u Evijanu, kao i diplomatski napori usmjereni ka okončanju rata. Mađarski premijer Petar Mađar rekao je da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Europskoj uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana i da mađarska vlada nije jedina koja se ne slaže sa otvaranjem drugih klastera. On je uoči sastanka Europskog savjeta u Briselu naglasio da je u razgovorima sa evropskim zvaničicima posebno bilo reči o dinamici proširenja Europske unije, pri čemu se otvoreno razmatra odnos prema zemljama Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i potreba da se proces vodi na osnovu učinka i ispunjenih kriterijuma, prenosi mađarski portal Telex. Mi smo za proces zasnovan na rezultatima, a ne za ubrzano političko pristupanje bez jasnih kriterijuma, rekao je Mađar. Ponovo domaće teme. Više od 100 izlagača vina iz zemlje i inostranstva predstavlja se na ovogodišnjem Interfestu, međunarodnom festivalu vina koji već više od 2 decenije promoviše vinsku kulturu i turističke potencijale Novog Sada i Vojvodine. Interfest traje do sutra, a ulaz za sve posjetioce na Novosadskom trgu Slobode je besplatan. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sljedeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Na nekim visokoškolskim ustanovama moguće je bilo podneti i elektronsku predprijevu. Prvi upisni rok trebalo bi da bude završen sredinom jula. Vesti iz sporta. U drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva u fudbalu Češka i Južna Afrika su odigrale nerešeno 1-1, dok je Meksiko pobedio Južnu Koreju sa 1-0. U grupi B Švajcarska je savladala Bosnu i Hercegovinu 4-1, a Kanada je pobedila Katar sa 6-0. Danas igraju Sjedinjene Američke Države i Australija od 21 čas u okviru grupe D. U grupi C u ponoć će se sastati Škotska i Maroko. U Ligi nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Dominikanske Republike od 10 časova. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu je zabeleženo 22, u Nišu 16. U našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, kažu meteorolozi, vetar slab severnih pravaca. Da čujemo i prognozu vremena za naredne dane.
2: Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, slab severni vetar. Jutri je temperatura od 14 do 18, a najviše dnevno 31 do 33. Narednih dana proveđivaće sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 32 do 35 stepeni. Početkom sledeće sedmice uz promenjivu oblačnost

0: ponegde moguća kratkotrena kiša ili pljusak sa grmljavinom. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
1: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci slavi 2 godine postojanja, a naš gost je rukovodilac centra Mladen Banjac. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Evo, ove 2 godine postojanja moramo da kažemo i da podsjetimo da je malo jutara kada mi ne pomenemo Studentski kulturni centar u preporuci za neko zanimljivo dešavanje, to znači da s razlogom postojite.
2: Pa, drago mi je da je tako i jeste, s razlogom postojimo i trudimo se da to naše postojanje ima smisla, da bude što korisnije i da uvijek imamo nešto novo i drugačije da pokažemo našoj publici.
1: Studentski kulturni centar, naravno, prije svega zbog studenata, tu i zbog njihovih potreba da ono što su naučili prikažu, ali vi nerijetko ugostite i mnogo, mnogo iskusnije, ajde, tako ću reći, gosti.
2: Tako je, prije svega smo tu zbog studenata, ali zbog šire građanstva, ali naravno onih koji će studenti tek da postanu. Želimo da pokažemo sve ono što studenti naši imaju da kažu, jer su veoma kreativni, profesionalni u svemu tome i mi se trudimo, ajde, da pružamo neka prva prava profesionalna iskustva, da im stvorimo, da ih pripremimo na ono što će doći nakon njihovih studija, ali na neki način i da dopunimo ono što možda nedostaje u redovnom nastavnom kurikulumu, pa tako, eto, ugošćavamo i neka velika imena, trudimo se da dovedemo iskusne ljude koji bi mogli da podijele svoje znanje i da studentima prenesu svoje iskustva i svoju profesionalnu radnu etiku, da tako kažem.
0: Prije nego što je otvoren Studentski kulturni centar, mladi umjetnici, konkretno u Banja Luci govorim, često su se žalili kako nemaju prostor i nemaju mogućnost da se dokažu. Sad, ne samo da mladi umjetnici, ti koji su se iškolovali, imaju priliku da i prostor da pokažu ono što imaju, već i sami studenti. I to je negdje, čini mi se, baš onako dobar put kako im se može otvoriti karijera u budućnosti.
2: Pa jeste, mislim, taj problem, pogotovo u sferi kulture i umjetnosti, prelaska sa školskog akademskog sistema na profesionalni je jako težak. Ta tranzicija je, mislim, za većinu studenata, ne kažem za sve, jer uvijek postoje neki ekstremni talenti koji već za vrijeme studija budu prepoznati od velikih institucija i, da kažem, prigrabe ih, ali bitno je da se nekako još za vrijeme studija izbrusi, da se nađe da se nađe odgovarajući prostor i odgovarajući sadržaj koji bi mogao da im pomogne u tom koraku poslije. Tako da, eto, mi se stvarno trudimo da im to omogućimo. Nije lako, ali gledajući na povećan broj događaja i povećan broj posjetilaca, izgleda da radimo dobar posao.
1: Je li se odgužva? Je li mogu svi studenti koji žele da dobiju prostor, da to, kako je sad procedura, oni to putem svog fakulteta, studijske grupe, profesora, dolaze do vas i dobiju prostor za ono što su planirali?
2: Pa da, mi čak se i trudimo da budemo što otvoreni. Naš je neki cilj da studenti budu ti koji će da kreiraju program. Da, jer je to je mjesto njihovo i mjesto za njih. I u ovom digitalnom dobu mi, da kažem, srednje ili starije generacije jako često ne razumijemo potrebe studenata, jer je tehnologija tako brzo napreduje i ono što njih interesuje je drastično drugačije od onoga kako smo mi u vremenu u kom smo mi studirali, kako smo mi posmatrali svijet. Tako da, po meni je najbolje rješenje da oni sami uzmu što više učešća u kreiranju programa i mi se tu u Studentskom kulturnom centru trudimo da budemo što demokratičniji, da naša vrata budu otvorena. Oni su još uvijek stidljivi, tako da ima dosta prostora, još uvijek, nadam se, ali boga mi, za razliku od prvog rođendana kada smo bili popunjeni mjesec dana unaprijed, sada već planiramo i po 3-4 mjeseca, pa i pola godine već zakazujemo nekako.
0: Meni događaje. Je to pozitivno.
2: Da.
0: Da, olakšavajuće okolnosti i to što je upravo Studentski kulturni centar u okviru kampusa. Sve se dešava tu. Studenti tu, ajde da kažemo, žive, uče, predstavljaju ono što imaju i to je jedna zaista kompletna priča.
2: Kampus je zaista jedno inspirativno mjesto, mali grad u gradu koji diše svojim životom, živi svoj život, ljudi se lijepo osjećaju u njemu i drago mi je da sada te prirodne ljepote kampusa, jer je on i zaštićeno područje, sada imaju dodatni kulturni sadržaj i jedan od ciljeva univerziteta kada je osnivan studentski kulturni centar je upravo da se podigne i studentski standard. Tako da, evo, sada imamo priliku da im nudimo različite kulturne sadržaje. Kad kažem kulturne, mislim na kulturu u najširem smislu i evo, nadam se da radimo dobar posao.
1: Jer standard nisu samo stipendije, ostalo standard je umjetnički život i kulturni život, ali kad kažete grad u gradu, otvoren grad u gradu, apsolutno otvoren grad u gradu, svi mogu ući, svi mogu doći, svi su pozvani, većina dešavanja, mislim čak sva dešavanja su i besplatna u Studentskom kulturnom centru. Dakle, evo, od 22. do 27. 6 dana muzike, ženosti, izložbi. Ali evo, najavite vi šta se dešava.
0: Kako obilježavate 2 godine postojanja?
2: Pa, izgleda da ovo postaje polako naša tradicija, gdje mi krajem juna, kada obilježavamo tu rođendansku sedmicu, želimo da prikažemo u malom ono što se dešavalo u našoj repertoarskoj sezoni. Naša repertoarska sezona traje od septembra do jula mjeseca, mi dišemo kao i akademska zajednica, tako kad su studenti tu, mi imamo otvoren program i u ovih 7 dana imamo intenzivan program gdje ćemo prikazati sve one kulturne događaje koje su imali tokom sezone. Dakle, riječ je o prvo jednoj izložbi i tu moram da naglasim da imamo 3 događaja koja nezahvalno izdvojiti jedan, ali 3 događaja su rezultat našeg konkursa. Dakle, konkursa za likovnu umjetnost, za dramsku umjetnost i za muzičku umjetnost, tim da za muzičku i za dramsku umjetnost ove godine smo prvi put raspisali konkurse. Cilj tih konkursa je da studenti mimo svojih profesora, mimo mentora, zaista predlože jedan od svojih projekata i sami ga izvedu. Tako da posebno sam ponosan i jedva čekam da vidim tu monodramu koju ćemo imati s našeg studenta Veljka Milića pod nazivom Bastere pamti me uvijek, dakle jedan teatarski spektakl i jedan koncert studenata muzičkog odsjeka Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Kako bih rekao, to je nešto što oni su imali zaista potrebu da stvore. Nezahvalno je napomenuti i ostale događaje, dakle pored izložbe Maje Grabovica kojima otvaramo rođendansku sedmicu, imamo jednu reviju animiranih filmova na koju smo posebno ponosni jer od početka postojanja Studentskog kulturnog centra mi gradimo publiku kratkog animiranog filma studentskog i moram da kažem da nam je to jedan od uspješnijih projekata. Onda jednu reviju igranih filmova, jedan poetsko-scenski spektakl kome obilježavamo godišnicu Milana Rakića, onda Bastere pamti me uvijek i na kraju zatvaramo sa tim koncertom, tako da već ste pomenuli da su naši događaji svi besplatni, naša vrata su otvorena za sve, tako da evo, sve slušaoce pozivam da dođu i da uzmu učešće u proslavi našeg rođendana, jer će imati svakako kvalitetan sadržaj da vidi.
1: A mi ćemo sve pojedinačno i najavljivati kako se bude koji dan dešavalo, kao što smo do sada radili.
0: Mladene, hvala vam što ste nam bili gost ovog jutra i evo, želim vam uspješan rad i narednih godina, pa će biti prilike da se čujemo ponovo i vidimo.
2: Hvala. Hvala i vama i dobrodošli u Studentski kulturni centar.
1: Naš gost bio je Mladen Devanjac. Eto, Studentski kulturni centar slavi svoj rođendan. Poziv i od nas da prisustvujete svim ovim događajima.
0: A mi slušamo još malo muzike, nakon toga čućemo šta je to aktualno u naša 4 grada.

0: 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Sporovi
3: u kulturi.
2: U kulturi.
3: Sporovi u kulturi.

Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba

0: Vesna Parun, Nježnost.
1: Blijeda ljuljačko začuđenih suncokreta, nemoćno oružje moje duše, vatro odjevena u crninu ljubavi. Ništa nemamo na ovoj zemlji osim uzajamnog i radosnog čekanja, glasova koji traže postojanost.
2: S pesnikom u podne.

0: focused on your Asian side. I know that the Jack boys pray that they get to the clubs and days inside.
1: Echo.
2: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko.

0: Druga monografija Vladana Bajčete posvećena Vladanu desnici. Prva je bila o poeziji smrti u desničinom opusu, dok u drugoj autor sabira njegova pisma jer je, kako kaže, u srpskoj književnosti jedan od najobimnijih epistolara upravo desničin. Autora je na objavljivanje jedne ovakve knjige podstakao rad na sabranim delima Vladana desnice koje izdaje Narodna biblioteka Srbije. U osmom tomu ovih sabranih dela Vladan Bajčeta je priredio desničina pisma i intervjue, a evo koji su razlozi zbog kojih se odlučio za pisanje nove studije Proljeća Vladana desnice.
1: Ja sam zapravo nailazio na neka pisma za koja sam vidio da su čista literatura i da je prosto, čak i kada bi se objavila sva ukupno u recimo

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Minuto. Tili je igrao ključnu ulogu u finansiranju. Minuto. Tili je igrao ključnu ulogu u finansiranju. U tom smislu PayPal mafija pruža konkretan primjer teorije mreže. Mala grupa ljudi koji kroz bliske veze i zajedničku viziju vrše nesrazmeran uticaj na ceo sistem. No, zahvaljujući Tilu, ovu grupu nastavlja da drži na okupu jedan dublji žirarovski element. Til je naime uvijek nastojao da unutar svojih timova izbjegne konkurenciju zasnovanu na mimetičkoj želji. U PayPalu, prepoznavši da nedostatak

Na početku emisije čućete stav Andante Moderato iz gudačkog kvarteta u G-duru Florence Price u aranžmanu za kamerni ansambl.

spinu svoje političke jeresi. S jedne strane, finansira centrifugalne sile koje nagrizaju državu naciju, dok s druge strane naoružava državu kako bi uspostavila panoptičku kontrolu. Kad liberalne demokratije usvoje njegovu tehnologiju, one stiču više od samog softvera, to jest one istovremeno uvoze i ideologiju koja transparentnost posmatra kao prepreku, a javnu debatu kao neodrživ luksuz. Prihvatajući Thielovu tehnologiju kroz Palantirovo ispisivanje stvarnosti, institucije implicitno prihvataju i njegovu dijagnozu da je društvo mimetička masa nesposobna da upravlja sobom i da je jedina alternativa apokalipsi tehnokratski poredak.